0: Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din Sonatina pentru vioară și pian de Dinu Lipati într-o interpretare cu doamna Cornelia Bronzetti la vioară și Victoria Ștefănescu la pian. Îl am în direct din Thüringen, de la Nordhausen și mă bucur foarte mult. Dragă Adrian, bună ziua! Mă bucur.
1: Așa,
0: te aud.
1: Se aude puțin
0: întrerupt. Se aude întrerupt?
1: Acum te aud clar. Acum te aud clar.
0: Ce mă bucur. Dragă Adrian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi în această ediție specială.
1: Cu mare plăcere și mă bucur și eu la fel că pot să fac teil, zic în german acum, să fac parte din micul interviu despre doamna noastră Cornelia Bronzetti, care ne-a părăsit din păcate, dar asta este.
0: Dragă Adrian, am fost colegi de generație și am avut privilegiul de a fi studenți doamnei Cornelia Bronzetti. Aș dori să ne întoarcem împreună în acești ani de studenție. Care este prima imagine sau prima amintire care îți vine în minte când rostești numele Cornelia Bronzetti?
1: Sincer să fiu, când îmi amintesc de numele dânsei, am așa imaginea de o doamnă impozantă, un om solid, impunător. Nu știu, poate că e nu neapărat imagine falsă, dar avea o prestanță.
0: Da, prestanță.
1: Avea o prestanță deosebită, nu știu. Era nu spaima conservatorului, ci era o legendă. În orice discuție ce se pomenea, un examen, cine e în comisie la sesiunile de iarnă, de vară, doamna Bronzetti, doamna Bronzetti în comisie. Era impunătoare. Ce aducea la caracterul ăsta impunător și... Nu știu,
0: da.
1: Nu pot să spun.
0: Așa este.
1: Avea ceva deosebit, nu pot să explic. E foarte greu să explic în cuvinte, dar...
0: Era carisma dumneai și seriozitatea. Deși nu era un om gras, deci era foarte suplă, întotdeauna a fost suplă, adică solidă era aura dumneai, foarte...
1: Un om solid, foarte impunător și totdeauna avea răspunsuri corecte, egal ce o întrebai, nu știu, era un om, adică în
0: o enciclopedie.
1: În imagine generală aș spune
0: enciclopedie.
1: O doamnă foarte inteligentă. Da.
0: Da, vorbea foarte multe limbi și am prietene care spuneau că au învățat germană la București cu doamna Cornelia Bronzetti, ele fiind de origine germană, de fapt, Erica.
1: Extraordinar, da, am auzit treaba asta, nu știam pe vremea aceea că știa germană, știam că vorbea foarte bine franceză și... engleză și italiană și am aflat pe parcurs că domineam multe limbi și da, o femeie extrem de inteligentă. Da, ai dreptate.
0: Deci îmi amintesc și acum, avea un umor foarte sec, un umor
1: sarcastic.
0: Exact,
1: asta mă amintesc, am adus și eu am aminte. Să zic așa, poate chiar un umor englezesc. Stăcea, asculta, noi vorbeam, ne mai contraziceam studenții sau eram 2-3 în sală și... numai un răspuns scurt de 3-4 cuvinte și ne-a astupat la toți. Nu știu, era ciudat. Nu știu dacă ți-amintești că ea făcea, doamna Bronzetti făcea, cel puțin în cazul meu, în anul 3-4 cât eram, ultimii 2 ani, a adus așa o nouă aureolă. Sistemul ăsta de a face lecții deschise, cum făcea pe vremuri Garabeta Bachian. Okay. Și ne aducea pe toți, nu mai țin minte, eram eu, Valentina Stasă, Anca Șain pe vremea aia, acum e Anca Smeu,
0: da.
1: luați cende și era mai mulți în sala
0: Mm-hmm.
1: acolo, în sala aia, că țin minte și acum biroul ei,
0: Da.
1: în partea dreaptă și în stânga era pianul. Și fiecare își cânta cântecul.
0: Piesele, da,
1: O
0: ce
1: sonată
0: avea.
1: de Isaii, o sonată de Bach, o parte de concert. Și normal că unii mai râdeau, mai dădeau o notă falsă sau fușereau un pasaj și râdeam așa pe ascuns, ascunși, după, știi cum făceau studenții, și ne dădea peste nas imediat. Și spunea că stați puțin că-ți vine rândul și ție sau vă vine rândul și vouă. Și asta am
0: Needucați,
1: rămas
0: nu?
1: uimit.
0: Da,
1: Exact,
0: needucați,
1: exact.
0: sigur.
1: Exact, ne-ai educat cumva, da, exact.
0: Țin minte, venea de multe ori la noi în vizită cu Rogacev, când eram
1: Da, țin,
0: căsătoriți, și
1: da.
0: ne urcam în bucătărie și vorbeam foarte înfocați despre muzică, despre concerte, despre interpretări,
1: Da,
0: ce a mai cine, ce a mai
1: știu.
0: făcut. Și eu o găteam și dânsa se uita cu coada ochiului și îmi zice: "Vezi, dragă, că ți se sfarozește friptura." Vezi că se sfarojește păcat de friptura. Era pe vremea când o friptură era un mare lux în anii 80.
1: Normal, da, sigur
0: Și
1: că da. Mai, nu știu dacă mai ții tu minte, scuză-mă că te-am întrerupt, ne-am adus
0: nu.
1: aminte. Ea tot mânca, doamna, probabil și nu-ți aduce aminte, mânca tot timpul biscuiți. Biscuiți și fuma.
0: Da.
1: Țin minte că avea plumiera lângă, în timp ce făceam lecțiile. Era o duoare era geamul deschis acolo în sală, dar mirosea foarte mult la nicotine, fuma mult. Și totuși aprindea țigara și ronțea niște biscuiți, că zicea că are așa un gen de gastrită cronică cu stomacul și trebuie tot timpul să
0: Să
1: mestece
0: mănânce.
1: ceva. Exact, și mă duceam să iau de jos, mă trimitea la biscuiți, să-i cumpăr biscuiți, țin minte, când pe mine, când pe Valentina Stase, sau cine era liber, zicea, hai dragă, ai timp să iei niște biscuiți, și spunea și ce pachete, și ce, da, era, țin minte asta pe viață, biscuiți și țigară.
0: Și da, mi-amintesc cu eram fascinată de scrumiera portativă a dânsei, așa
1: Exact.
0: micuță, argintie,
1: Exact,
0: care
1: îți amintești în detaliu, da.
0: se deschidea și avea suportul de țigară și era foarte elegantă. Și țin minte, în iernile alea cumplite și nu știu câteodată nu aveam căciulă și mă certa, zice: vrei să faci meningită?" Și zic: "Aoleu," zic, "chiar am venit cu capul gol." La care
1: Da,
0: dânsa ne...
1: asta avea mare, mare, da.
0: Și m-a
1: Țin minte, asta
0: corectat
1: făceam cu
0: imediat
1: noi.
0: și mi-a zis să nu
1: Ce
0: mai spui
1: făceam? Da.
0: niciodată capul gol, se spune capul descoperit, nu
1: Descoperit
0: capul.
1: gol, da, exact.
0: Deci avea așa o grijă la exprimarea
1: Extraordinar de grezie,
0: curată, da,
1: da.
0: și să nu fac. Și mai făcea glume și spunea: capul gol trebuie numai tenorii să-l aibă ca să le sune vocea, le
1: Exact.
0: trebuie
1: Să le
0: cu
1: sune
0: tie de
1: vocea, exact,
0: rezonanță.
1: da. Țin minte, e vorba dânsei, da, așa este. Avea în orice caz, acum vorbeam de întrebai de ce imagine face, impozantă spuneam. Asta era una din părțile care o vedeam, dar avea și partea cealaltă, asta era partea solidă, dură din ea, dar avea partea de mamă. De mamă foarte sufletistă, foarte ajutătoare. Țin minte că noi am colegi de cameră la căminul din fundație cu Liviu Prunaru și Valentina a stat o perioadă cu noi în cameră, în Năstasă, chiar dacă stăteam Berceni, nu-i convenea să meargă noaptea cu metrou și dormea de multe luni a dormit la cămin, da, am vrut să
0: Ce
1: spun, da, am
0: frumos!
1: uitat.
0: Da, a fost concert
1: Da.
0: maestru la radio și când am
1: La
0: cântat
1: radio, da.
0: Dvorak, a fost concert maestru, un violonist
1: Da.
0: excepțional, foarte, foarte bun.
1: S-a
0: Așa,
1: lăsat,
0: dragă.
1: din păcate. Da, păcat. Păcat că s-a lăsat. A pus Vioran cui, nu știu, pe bază psihică, ceva l-a
0: Nu,
1: deranjat. Acum câțiva ani, de
0: tensiunea,
1: 4 ani.
0: da,
1: Da.
0: atmosfera acolo și atacurile astea continue și
1: Asta mi-a spus,
0: da,
1: da,
0: e
1: probabil.
0: groaznic.
1: A fost relațiile între oameni nu erau așa de prielnice și nu-i mai convenea. A zis că nu mai vrea să fie. Păcat, un violonist nemaipomenit și talentat și asta a fost. Bine că mai comunic cu el, m-am uitat acum 4 ani în București, ne-am întâlnit și țin legătura prin telefon, clar, și cu soția lui, cu Cristina. Nu mă amintesc, apropo, de ce am spus partea
0: De
1: cea
0: mamă
1: moale a
0: mămoasă.
1: doamnei Bronzetti de
0: Da.
1: mamă, fiind în cămin cu Liviu și tot mergeam la studiu împreună, la cantină, în Splai, la medicină. Ea avea totdeauna gândul ăsta, hai să-l ajut, ne ducea alimente, halva, erau conservele aia de chinezești maling de carne, și biscuiți, marmeladă, ducea anumite producte de astea, care normal așa, și ni le dădea, le ducea în sala noastră de studiu, acolo
0: Sala.
1: unde ne preda, și zicea, astea le lași la tizul tău, la ăsta micu, la Liviu. Și am zis, da, domnule, noi împărțim toate dulciurile, că eram cu dulciuri cu Liviu. Tot
0: Da.
1: timpul mâncam dulce, tot conservatorul. Ne cunoștea tot conservatorul cu mâncătorii de dulciuri. Și normal că mă băgam la eugenii de lui, la ciocolate, să mănânce, că nu, nu, nu, tu îi le lași pentru că el nu are posibilitățile tale financiare. Tu ai un tată, e concert mai sularat, ai mamă, lucrează, părinți, aveți bani. El are numai un tată care e foarte sever și îl mai bate când și Și da, tata lui Liviu era profesor de sport, țin minte, la Craiova, și trăia
0: Da, greu.
1: divorțat de mamă, nu știu ce, și era foarte sever și îl certa de multe ori, venea în București și nu prea avea așa financiare, adică
0: Păi greu,
1: posibilități
0: da.
1: financiare.
0: Din
1: Și îmi
0: Craiova,
1: zicea să
0: da.
1: nu cumva să te bagi, normal că eu împărțeam cu Liviu bâncarea în cămin, și, dar să nu te bagi să-i lași lui că tu ai posibilități. Și ții minte că era așa grijulie, să
0: Da.
1: fie, să aibă el, să fie asigurat, și îți dai seama că era un student.
0: Ne
1: Și
0: iubeam, da. Ne
1: la
0: iubea pe
1: toți, nu
0: toți.
1: numai.
0: Mult, ce
1: Da.
0: frumos, da.
1: Da, foarte. Asta apreciam la doamna Bronzetti extraordinar. Și țin minte încă o dată un punct de mamă. Am fost eu în anul 3 sau 4, parcă eram deja 3 sau, nu, cred că nu 4. Și știi tu că aveam lumința, dacă se mai amintește, eram eu cu luminița
0: Burtă,
1: burcă
0: burtă, da,
1: împreună.
0: țin
1: Da, a
0: minte,
1: fost
0: da.
1: ani de zile și bine, s-a terminat, ne-am despărțit, am luat căi diferite, dar eu făcusem o gastrită. Nu știu, pe bază nervoasă, așa, o mică gastrită. E, ce crezi că a făcut doamna Bronzeti? Că doctorii, ce să spun, ia iaurt, ia niște brânză făgăraș și mănâncă puțin dietă, regim și strece. Dar aveam dureri și ce crezi că a făcut doamna? A făcut rost de tablete, nu știu, prin relații ei cu doctori, cu nu știu ce, niște tablete veșunii, nu le uiți nici în ziua de astăzi.
0: Da.
1: Erau așa verzui, de culoarea muștarului, gălbui. Și mi-a făcut rost de tablete pentru stomac, ca să mă vindec repede, chinezești,
0: Ce frumos.
1: într-o cutie mică de plastic sau de sticlă, ce era, nu știu, un borcanel.
0: Și tu vrei să spui
1: Și
0: că
1: iarăși.
0: ai primit aceste dureri din cauza relației, adică de traumă emoțională? Sau,
1: Nu
0: mă
1: știu dacă
0: rog, au...
1: se poate taie o parte, probabil și pe bază emoțională, dar eram și puțin stresat. Anul
0: Era.
1: 3-4 cântam mult la filarmonică, la
0: Ca să-ți
1: Enescu,
0: câștige existența.
1: am cântat la Arad, tata fiind concert mai sularat, cântam în fiecare stagiune concerte cu filarmonica, am avut nu știu ce recital, eram în despărțire cu Luminița, au fost multe puncte care mi-au atacat probabil sistemul așa un pic, stomacul și știi, pe bază nervoasă, și făcusem gastrita asta și am apreciat atât de mult și crede-mă, sincer să fiu cu mâna pe inimă, nu știu dacă a durat 2 săptămâni și m-am pus pe picioare. Or fi fost medicamentele doamnei Bronzetti, grija de mamă pentru ea, că părinții mei erau la Arad, nu, de 6 de kilometri,
0: Departe,
1: dar foarte frumos. Asta nu uit cât trăiesc eu, asta îmi rămâne imprimat. De asta m-am și dus acum când am fost ultimii 4 ani cu familia, să-i prezint pe nevastă mea și copii și pe toți, să vadă
0: felicitări.
1: pe cine am la viața mea, cine
0: Ce
1: are grijă de mine, ce
0: frumos.
1: copii am. Și atâta s-a bucurat și a venit special la hotel și unde am stat la nou hotel în București.
0: Povestește-ne
1: Și
0: despre ultima întâlnire cu dumnea ei, cu doamna Bronzetti. În ce an a fost?
1: în 2022,
0: După pandemie? După
1: După
0: pandemie.
1: pandemie, jumatea lui 22, adică aproape de 2023, 3 ani jumate. Exact, da.
0: Te-ai dus
1: După
0: la
1: pandemie.
0: Festivalul Enescu cumva? Cred că și eu m-am dus la... Era Festivalul Enescu sau în septembrie?
1: Nu, eu am fost după, eu am fost în aprilie. Că avem aici la Filarmonică concediu de 10 zile de obicei în aprilie. Și am zis că, domnule, nu merg nicăieri, nici în Paris, Madrid, New York, mă duc în România, vreau să vadă copiii mei, să vadă conservatorul unde a studiat tata, să
0: Ce
1: vadă
0: frumos!
1: soția, să vadă unde am studiat, că numai la Arad am adus-o de 2 ori,
0: Ce
1: pe
0: frumos!
1: Ana, care e ucraineancă, de tot violonistă, și s-au
0: Te-ai
1: bucurat
0: însurat cu
1: colegii cu care m-am întâlnit
0: ucraineancă!
1: toți.
0: Ce frumos! Ca și mine
1: Da, e
0: și
1: departe.
0: valii tot ucrainean
1: A
0: erau.
1: studiat la Odessa, a studiat la Odessa, da, și după aia a făcut, au un studium la Dresda,
0: Bravo, să străiască. Și aveți doi copii. Cât ce vârstă au
1: da,
0: copilașii?
1: Isabela e 17 ani și Leon 13, da, anii
0: Bravo.
1: trec, eu sunt, nu știu
0: Super.
1: cum se spune românește, Spätzünder, cum se spune
0: Da,
1: Spätzünder în românește, nu vine acum.
0: da, nici
1: Da, am
0: mie nu
1: pornit cam
0: vine.
1: târziu în viața de familie, la 43 de ani m-am căsătorit.
0: Foarte
1: Până
0: bine.
1: atunci am fost holtei convins.
0: Ți-ai luat, da, păi, ți-ai luat timp, păi sigur, hotărârile importante se fac cu grijă și după mult timp. Foarte bine, felicitări.
1: Nu știu cum a fost, dar mă rog. Și am fost puțin așa la întâlnirea cu doamna, vorbeam de întâlnirea cu doamna. Sincer să fiu, că m-am dus să o aștept cu flori pe Bulevardul 6 Martie, acolo unde ne-am dat întâlnire, ca să o duc la Novotel, că a zis că nu știe unde e Novotelul. Și, sau nu mai ține minte, sau nu știu ce mi-a spus, și eram așa emoționat, nu știu, cu toate că,

0: O văd pe tânăra doamna Bronzetti de pe vremea aia când studiam noi, cât avea, vreo 50 de ani, 48 de ani, nu știu, așa ceva.
1: Da, 40 și, da. Dacă era născută
0: 40.
1: în 40, în anii 80 avea 40 de ani, da.
0: Exact. Și o vedeam așa, vine doamna cea impozantă și zice, bună dragule, cum zicea, bună dragule, sau bonjour, că așa ne saluta pe studenți, bonjour, bonjour.
1: Bonjour.
0: Da, și am crezut că și când am văzut așa mititică
1: Da.
0: cu o căciuliță așa frumos și într-un
1: Roșie, da.
0: paltonel roșu așa, îmi bătea inima, știi? Nu știu, parcă eram, mergeam la întâlnire la un date.
1: Ce
0: Nu știu de ce,
1: frumos.
0: așa aveam
1: Păi da.
0: emoții. M-am și dus singur, am zis la nevastă mea, Lana, stai frumos la hotel cu copiii, o duc pe doamna și ne întâlnim în hol și discutăm, stăm de vorbă cu dânsa. Și i-am adus flori și așa s-a bucurat și... Da,
1: Superb.
0: ciudate, așa întâlniri după atâția ani cu un om cu care ai fost legat, vorba aia, 4 ani din viață, nu?
1: Da, dar
0: A
1: uite
0: fost
1: că
0: un om.
1: ne-a aș vrea să pun, am găsit cu dumneaei din dinul Ipati câteva minute pentru ascultătorii noștri de la Fries
0: Foarte
1: Radio
0: bine.
1: für Stuttgart și o
0: Foarte bună
1: ascultăm împreună cu
0: idee.
1: Victoria Ștefănescu la pian,
0: Perfect.
1: Cil pe vinil, dinul Ipati, sonatină pentru vioară și pian.

0: Dragi prieteni, ați ascultat partea întâi cu doamna Cornelia Bronzetti la vioară și la pian, Victoria Ștefănescu din Ulipati, sonatina pentru vioară și pian. Îl am invitat în emisiunea noastră Armonii Clasice, dedicată astăzi memoriei doamnei profesoare universitar Cornelia Bronzetti și solistă și mentor pentru generații întregi. Invitatul meu de la Nördlingen, Thüringen, Nordhausen, da? Nordhausen,
1: Theater Nordhausen, Lower Kettelsund, Nordhausen, genau, exact.
0: Dragă Liviu, emoționant, da.
1: Frumos, da, da.
0: Care erau principiile pedagogice pe care le considera esențiale în formarea unui violonist? Era exigentă și cu tine, da? Un profesor foarte exigent.
1: Da, categoric, da. Era, țin minte din, nu știu dacă pot să-l numesc principiu, dar stil de a preda și de a comunica cu studenții, țin minte la orice lucrare nouă. Ce o deciframă, că era o sonată, un capriciu, un izaie.

0: Ce fiecare ce făcea, primul lucru, treceam lucrarea de la început până la cap, până la coadă. Și după aceea stabilea cu noi tot ce vedea și făcea o imagine și despre ce e vorba, ce dificultăți tehnice ne ating, ce frazări, ce stil de a cânta, de a interpreta lucrarea respectivă. Avea un, nu știu, așa văd eu, era un principiu foarte stabil și concret. Nu făcea excepții cu nimic, cu niciun student, indiferent că unii aveau posibilități tehnice mai avansate sau descifrau o lucrare mai rapid sau se uitau înainte mai mult sau realizau mai mult, nu știu, dar avea un stil foarte, pentru mine era
1: Compromislos,
0: foarte,
1: nu făcea compromisuri, nu?
0: exact cum spui. Și țin minte că avea înainte de a cânta fiecare, avea un concert, un recital, un concert cu filarmonica sau ceva, spunea: dați un șnur de rezistență, două, trei, cu pauze între ele. Deci aveai de cântat la o sesiune sau înainte de sesiune, un anumit program, sesiunea de vară, de iarnă, sau un concert cu o filarmonică și spunea: ia-l de la început până la sfârșit, dă-i un șnur, indiferent că îl făceai singur sau cu doamna Florina, cu Cozichean, care era corepetitoarea noastră în conservator, și cu mici, mici pauze, adică treceai lucrarea, era un concert sau ceva, o pauză. Iar un și am întrebat-o: doamne, dar de ce? Dacă am trecut-o, gata,
1: Aia e,
0: știu,
1: gata.
0: nu, pentru rezistență, dragule, pentru rezistență concertistică. Bravo, doamnă, asta încă n-am făcut-o. Și de atunci mi-a rămas impregnat și, sincer să fiu, am utilizat stilul ăsta și în viața mea, cei fel de când am
1: Profesional.
0: venit în Germania, aveam de cântat un concert sau, țin minte, acum vreo 15 ani am cântat dublu de Brahms și l-am cântat cu 15, 14, 15 ani, cred că, cu un fostul nostru solocelist din Israel, Itai Ken. Și am dat un șnur cu pianul înainte să-l cântăm cu orchestra și după aia spun pianistei care ne-a acompaniat: ai răbdare, mai cântăm de la început până la sfârșit, de ce? Fă numai ce spun și ascultă ce spun și accept în rugămintea. Și se mira șefa și, într-adevăr, sincer să fiu, ne-a ajutat foarte mult în concert. Și
1: Absolut.
0: la proba cu au probe și general probe cu orchestra care ne acompaniase GMD-ul nostru, general music director Hiroaki Masuda, a murit săracul acum 2 ani și ne-a prins foarte bine. Și deci aici am vrut să spun că am ajuns să perpetuez, să duc mai departe stilul ăsta de a face șnururi, două, trei, la orice lucrare, pentru rezistență în concert și pentru rezistență de concentrare în a cânta o lucrare cap-coadă. Și nu găsesc că e rău. Nu știu, poate că
1: E foarte bine. Da, și eu mi-amintesc de chestia asta și insista, mai ales dacă făceai o greșeală, să nu te oprești, să treci mai departe în aceste șnururi.
0: Da, mi-ai
1: Deci,
0: luat vorba de gură.
1: da.
0: Exact așa e, da. Adică ai trecut, e un break, da, dar o treci mai departe, nu te oprești să reiei sau ceva, pentru că nu ai voie.
1: Se
0: Asta e rezistența de
1: blochează,
0: concert.
1: da. Zicea că
0: Da,
1: se
0: da.
1: blochează creierul și mergi mai
0: Exact,
1: departe și corectezi la următoarea sau studiezi pasajul, dar după ce ai făcut șnurul. Da, asta vezi că.
0: așa este, da. Găsesc un punct foarte bun ce ni l-a impregnat și nu e deloc rău și pe mine, sincer să fiu, m-a ajutat în concertele mele. Am avut privilegiul de a cânta în fiecare stagiune ca student la Arad, tata fiind concertmaestru, mă programase cu Brahms, Beethoven, Tchaikovsky, cu toate concertele mari. Și țin minte, spunea tot timpul: dragă, dacă faci o înregistrare, o aduci la București, mi-o aduci la oră ca să ascult. Și totdeauna îi dădeam, pe vremea nu erau handy
1: Telefoane, da.
0: sau digital, telefoane sau cu microfoane mici, cu nu știu ce,
1: Era
0: vitezi, nu știu
1: greu
0: ce,
1: cu imprimarea.
0: digitale, dar era mai greu. Și făceam așa mai primitiv cu
1: Cu
0: microfoane la
1: casete, cu...
0: orchestră, două în față și una la solist și mă imprimam. Cea mai bună a fost, cred că am cântat cu Remus Georgescu, Beethoven.
1: Ce
0: Aia a
1: frumos!
0: fost cea mai bună înregistrare. Restul, Tchaikovsky, Brahms, celelalte concerte erau puțin așa mai primitive. Nu, am și acum înregistrarea, dar nu înregistrările, dar nu sunt așa de calitative ca și Beethoven. Da.
1: Și aveți
0: Totdeauna
1: sala
0: ziceam.
1: frumoasă la Arad, Palatul Culturii, superbă
0: Da,
1: sală.
0: asta a fost, cum am spus, privilegiul meu nu numai de a cânta concerte în fiecare stagiune, ca student, că, pentru că tata era acolo, ci a fost un, să zic așa, casa mea de copilărie. În ce
1: Deci.
0: sens? Tata fiind concert maestru ne ducea la Arad, erau concertele dimineața la 11, concert educativ, și luni seara, cum sunt la Enescu, joi și
1: Dragă
0: vineri seara.
1: Adrian, nu
0: Da.
1: n-aș vrea să te întrerup, dar emisiunea de azi este dedicată doamnei
0: Da,
1: Bronzetti. Hai să vorbim despre dânsa.
0: exact.
1: Cum te-a
0: Exact.
1: ajutat, deci fratele tău n-a lucrat cu doamna Bronzetti sau?
0: Nu,
1: Nu.
0: fratele meu a fost Radu, a fost la Maestru Savitski. La
1: Ah, la
0: clasa a domnului
1: maestru
0: Savitski,
1: Savitzky,
0: exact.
1: da. Și
0: Dar el a
1: v-ați
0: fost
1: făcut un
0: la clasa.
1: quartet, acolo aveți un quartet și faceți muzică de cameră la Nordhausen de mulți ani.
0: Da.
1: De când, deci,
0: S-a
1: imediat
0: sfârșit
1: după
0: acum.
1: Revoluție ai luat postul acolo? După anii de
0: Am
1: studenție?
0: înainte, am fost, da, după Revoluție, pardon, în aprilie am dat probeșpil aici, în Germania, ca student încă în București, eram în anul 4. Și fratele meu fiind cu, înainte cu 2 ani aici, el 4 ani mai în vârstă decât mine, a fost în orchestra asta și a spus că, uite, este post să dai aici de ștelfă treită. Și am dat probe șpile aici și după aia orchestra, adică lor orchestra unde era filarmonica aici, au spus să rămân imediat și am spus nu, domnilor, că eu trebuie să-mi termin studiile.
1: Ce
0: Și mai aveam
1: bine!
0: universitate și am plecat
1: Că...
0: înapoi, am venit la București și mi-am dat statul și după aia am venit aici din 90 septembrie, sunt
1: Ți-ai luat
0: în Germania.
1: diploma. Bravo ție!
0: Da,
1: Felicitări! Da.
0: am vrut să termin pentru că puteam să-mi termin, cum au
1: Important.
0: făcut mulți alții,
1: Da,
0: dar
1: n-au
0: mă
1: făcut bine, cum se vede acum, pentru că,
0: gândeam.
1: da, trebuie, diploma trebuie să o ai și când ai început un lucru, îl duci la bun sfârșit. Bravo ție, sunt mândră de
0: E
1: tine.
0: mult mai concret și mai sănătos să termin studiile și pleci. Da, mi-a
1: Bravo.
0: fost greu puțin la început, dar știind totuși germana, n-am venit să nu știu, mama fiind nemțoaică, de origine șlăboaică, am pătruns foarte rapid, numai a fost puțin ciudat așa, părăsești la
1: Donau Schwebin,
0: 25 de
1: deci
0: ani.
1: mama ta este Donau Schwebin cumva sau
0: Exact. Nu e, Banat
1: Banat
0: Schwebin, din
1: Schwebin,
0: Banat,
1: ce
0: exact.
1: frumos.
0: Și a fost așa puțin ciudat, după la 25 de ani jumate să vii într-o altă țară și să începi,
1: Da, și
0: nu știu tu când ai plecat,
1: tot
0: și tu ai
1: așa,
0: plecat
1: la
0: destul de vreme,
1: 25 de ani,
0: tot
1: la
0: așa.
1: 25 de ani am luat
0: Până am
1: postul la
0: plecat destul de vreme,
1: Stuttgart. Și deci
0: îți
1: putem
0: dai
1: să
0: seama,
1: spunem
0: da.
1: indirect că datorăm și doamnei Cornelia Bronzetti faptul că ne-am câștigat o pâine aici în Germania și ne-am făcut un... Pentru că eram puși
0: Categoric.
1: la punct foarte bine, eram puși la punct solid, școală solidă.
0: Exact cum spui.
1: Și
0: Foarte
1: nu
0: bine.
1: numai
0: Adică,
1: de vioară, ci
0: exact.
1: și de teorie și armonie și eram tobă de carte. Mai povestește-mi cum te-ai întâlnit cu dânsa, te rog. La București.
0: În aprilie, da, cum am spus, am sunat-o, am primit telefonul, nu aveam telefonul dânsei. Și întâlnindu-mă cu foști colegi de conservator, printre altele era și Viorela Ciucur, pianista de la noi din an, și Viorela Ciucur avea numărul doamnei
1: Doamne
0: Bronzetti.
1: Bronzetti, da.
0: Și am sunat-o și a răspuns și am spus că sunt Liviu din Germania și care acum? Păi, nu știu din Vuberta, Liviu Neagu, Liviu Stanciu din Turingia. Și a zis că, aha, Și că sunteți cam mulți, Liviu. Și a început cu
1: Trei de Livia mea.
0: Cockney, astea englezești, stilul englezesc, așa sec. Și sunteți cam mulți, Liviu. Dar foarte, foarte, imediat a reacționat foarte frumos și bucuroasă. Și am zis, păi, sper că ne întâlnim. Și am spus, cu siguranță, doamnă, de-aia v-am sunat. Și a zis, numai să nu mă iei rapid, că nu sunt pregătită. Eu trebuie să fiu mai luat spontan. Eu vreau să mă pregătesc când vii la mine, adică să-mi gătească chipurile ceva.
1: Ce
0: Și am zis, nu,
1: frumos!
0: Doamne ferește, e foarte drăguț din partea noastră, dar m-aș bucura să ne îmbrățișăm și să vorbim, să depănăm amintiri, să-mi cunoașteți soția, copiii, sunt cu toată familia.
1: Ce
0: O, mă bucur
1: frumos!
0: foarte mult. Și așa am făcut cum ar veni terminul sau în ziua, o zi după aceea, am sunat-o, cred, într-o miercuri și joi ne-am întâlnit.
1: Ce frumos!
0: Da, a fost extrem de frumoasă întâlnire. În jur de 2 ore am stat împreună. Am vrut să o invit să mergem la o cofetărie, la un restaurant. A zis, nu, nu vrea, se bucură numai să vorbească, să stea pe, era o canapea de asta de piele frumoasă în coridor, la
1: În
0: recepție
1: foyer,
0: la
1: da,
0: Novotel.
1: în foyer la Novotel.
0: Da,
1: Deci nu,
0: a fost,
1: dânsa
0: da.
1: stătea încă acasă, în apartamentul dânsei, acolo în
0: Exact, în
1: Colentina.
0: Colentina. Exact, da, a venit cu
1: Ah.
0: tramvaia mea și spus ce tramvai a schimbat în Roseti și de acolo a venit pe 6 martie. Și de acolo am luat-o de la, nu știu, o casă armatei sau ceva acolo, nu știu, este o
1: Nici eu
0: clădire,
1: nu mai
0: nu știu
1: știu.
0: ce, am uitat.
1: Frumos. Da, deci erau vremuri bune, că după aia s-a mutat la azilul de bătrâni,
0: Din
1: am
0: păcate,
1: înțeles, la
0: din păcate,
1: Câmpina,
0: din
1: da.
0: păcate, da. Aflasem după un an după ce am venit aici. Aflasem că e în azil și la
1: Da.
0: altă sau cum.
1: Ți-a povestit despre festivalul organizat de dânsa, concursul de vioară Cornelia Bronzeti de la Câmpina
0: Nu, mi-a
1: pentru
0: spus numai
1: tineri.
0: că are mai o cheamă destul de des, este chemată, dar nu se mai duce, e chemată în Elveția să cânte. Dacă era așa, nu pot să-l confirm, să știu, abar nu am. Dar nu a povestit nimic de concursul național în Cornelia Bronzeti. Nu, absolut
1: S-a,
0: nimic.
1: da, s-a implicat foarte mult și am vorbit
0: Am
1: și
0: înțeles,
1: cu
0: da,
1: domnul.
0: cam audit.
1: Vom face o emisiune viitoare dedicată muncii dumneaei la Câmpina, orașul dânsei natal. Eu sunt din
0: Da.
1: Ploiești, deci eram apropiate și da, s-a implicat foarte mult și nu am știut că s-a mutat din Colentina. Era foarte fericit acolo, se vedea lacul Colentina de la dânsa.
0: Minte că de multe ori mergeam și la șnuri înainte de concerte sau ceva, sau de examene, de multe ori ne chema la dânsa acasă și venea și Florina cu noi, cu studenții. Și cântam în
1: Florin,
0: Colentina, avea pianul ăla acolo în sufragerie, ții minte, cu toate
1: frumos,
0: afișele dânsei și cu tot.
1: da.
0: Și ne primea, ne făcea totdeauna, ne întreba ce vreau să bem, o cacao caldă sau ceai și avea totdeauna prăjiturele.
1: Ce frumos!
0: Extraordinar, da. O femeie, o doamnă nemaipomenită. Nu știu, adică
1: Da.
0: acum realizez tot mai mult sub ce, cum să
1: Patronaj,
0: spun,
1: patronaj,
0: patronaj
1: da.
0: am fost tot studenții.
1: Mentor
0: Exact.
1: extraordinar, da.
0: Exact. Extraordinar, da. O
1: Și pe
0: femeie extrem de
1: mine.
0: inteligentă și.
1: Mi-amintesc că veneam, că tot conservatorul nu mă interesa cu ce să mă îmbrac și nici n-aveam cu ce să mă îmbrac și erau frigurile alea cumplite. Am făcut-o în toată facultatea, am pantaloni de training, aveam niște pantaloni de training și
0: Da, cam aminte.
1: mă certa, zicea, dragă, cum te îmbraci? O tânără femeie trebuie să fie întotdeauna elegantă și am învățat de la dânsa cum să mă. Adică e important aspectul exterior, nu te duci oricum
0: Da,
1: și nu zici că nu
0: asta este.
1: mai. Că.
0: Minte că odată am avut eu o oră cu dânsa și ai apărut tu cu domnul Rogacev, cu soțul.
1: Așa.
0: Dar ascult, ați apărut, ai stat pe scaun, ați schimbat niște vorbe, eu am întrerupt automat, n-am mai cântat, pentru că ați discutat, nu știu ce, erau vreo 10 minute, cred că.
1: Ah.
0: Am impresia, dacă nu mă înșel, că îi dădeam șnuri pentru Brahms. Trebuia să-l cânt la Arad.
1: Ah.
0: Dar în orice caz, știu că ai venit și a stat de vorbă frumos și a întrebat cum este în familie, cum vă descurcați și da, foarte frumos, foarte, foarte prietenoasă și rămân, am și am vin pe măsură ce vorbesc cu tine acum în interviul ăsta. Amintesc de asta, îmi vin mult în cap și când venise la Arad, a cântat Țigan și Șoson cu Filarmonica din Arad și eu cu tata am așteptat-o, fiind studentul ei, am așteptat-o la aeroport, să o ducem la Filarmonica.
1: A venit cu avionul
0: Și
1: de la București la Arad.
0: da, cu
1: Da.
0: avionul de la Arad, exact, și
1: Super.
0: am dus-o de la aeroport și am condus-o la aeroport înapoi și tata, normal, că a invitat-o la masă la noi după primul concert, sau după proba generală, nu mai țin minte, și a invitat-o la noi la masă, mama a gătit, s-a făcut o supă foarte bună, țin minte și acum, și era foarte fericită și povestea că aveți băiatul foarte conștiincios și ascultător și își face tot ce
1: Ce-i spun?
0: sunt studios și dă mă lăuda la
1: Da, erai conștiincioși. Ce frumos, da, nu. Deci nu
0: poate și
1: erai
0: pentru faptul
1: rebel.
0: că nu. A mai fost momente de ceartă și contrazicere. Și eu și Liviu ne-am certat cu ea, bunarul,
1: Povestește.
0: cu
1: Hai că mă interesează.
0: degetații. Nu ne-am
1: Ah,
0: certat.
1: digitații și arcușe, povestește.
0: Era o scenă care o țin minte și acum. Luați-i deja că i-a cântat concertul de Schumann de vioară. Și era un arpegiu la sfârșit, un la minor, așa, care un arpegiu mergea până în 4 octave. Și eu vin și văd se chinuie ăsta, nu e așa arpegiu corect, și vin și arăt, iau viola și în timpul orei cu doamna Bronzetti, și iau viola și fac arpegiu la minor. Uite, mă, asta e digitație perfectă. Și
1: S-a supărat.
0: Nu mă vorbisem cu Liviu Prunaru. Ies afară, vreau să ies afară, intră și Liviu. Mă, ce faci să și faci asta? Păi, uite, cântu asta. Și făcea aceeași dezație ce am arătat pe eu. Și ne-a dat pe amândoi afară. Dispăreți de aici. Obraz zice.
1: Da, stai puțin, deci tu îi arătai lui Loții Cendeș cum să,
0: Loții, o vegetație care
1: așa,
0: se potrivea
1: la arpegiul
0: foarte
1: ăla
0: bine.
1: pe care
0: Și
1: știai.
0: ne-am mirat de arpegiu, da. Și
1: Și a
0: am
1: venit
0: vorbit
1: și
0: cu
1: Liviu
0: Liviu Prunaru.
1: Prunaru și
0: Nu am
1: va
0: vorbit cu el. El era pe colitor și auzea arpegiu. Și hai să-i arate și el. Iar degetația lui. Și a zis că, care-i profesorul aici? Dispăreți imediat, ieșiți afară. Și era foarte supărată că noi ne-a dat afară.
1: Păi dacă i-ați știrbit autoritatea cumva, nu? Deși,
0: Ne-am făcut ca prieteni, că eram colegi. Mai așa,
1: da,
0: nu știu.
1: ajută,
0: Erau momente
1: helper
0: de... Și
1: sindrom,
0: da, erau
1: ăsta se
0: momente
1: numește,
0: de...
1: știi, helper sindrom, să
0: Cam așa,
1: ajut.
0: germană, exact, da. Dar sunt așa scene care mă amintesc și mă apucă râsul, adică care sunt momente de neuitat, știi, dar nu cu
1: Frumos,
0: răutate sau să fie ceva
1: da.
0: vezi artist sau spune german, știi. Da, interesant. A fost o viață palpitantă, plină de adesso aventurii, se poate spune așa,
1: Aventuri, da.
0: de multe scene interesante și private și lecții de viață și de îmbrăcăminte, de multe ori mergeam fără, n-aveam pe cap nimic în iarnă și spunea, nu vezi că ești deja chel? O să-ți pierzi părul de tot.
1: Draga de des acest
0: Eu
1: cuvânt.
0: aveam obicei să mă dau cu apă, știi, să mai, firele alea ce le mai aveam pe cap, să le apretez, să fie așa părul dat pe spate, ce mai îmi rămânea, știi, pe margini.
1: Da.
0: Și zicea, nu mai te dai, ia-ți ceva în cap, că ești deja chelios de cap.
1: Să nu fii cu capul gol descoperit.
0: Exact, și n-a spus degeaba, doamna, că acum chiar că sunt grascop.
1: N-are
0: Da,
1: nimic,
0: așa
1: asta
0: este.
1: e dovadă de
0: Momente,
1: inteligent.
0: momente.
1: Da.
0: Momente de neuitat cu doamna, foarte, foarte frumoase momente, nu le uit pe viață. Îmi pare
1: Avea.
0: rău că s-a știut că îmi făceam planul să mai vin, când vin în București, poate la anul, dacă apuc în aprilie, are să vin, că asta e perioada în care pot să vin mai și să întâlnesc din nou, să o invit undeva, sau a zis să o sun din timp ca să ne aștepte la acasă cu toată familia, extraordinar, așa un suflet după atâția ani. Să ai seama
1: Da.
0: că nu mă văzuse 32 de ani, da.
1: Da, o femeie extraordinară pentru mine a fost un
0: Rămâne
1: model
0: și pentru mine la
1: și.
0: fel. Rămâne o legendă a conservatorului și nimeni nu o poate lua. Aceea e adânse și asta a fost.
1: Și
0: mă
1: poate.
0: bucur că am avut onoarea să fac cu ea, să fiu student al ei și toți 4 ani și nu-mi pare rău deloc, pentru că am avut și pe plan privat să învăț câte ceva ca om. M-a învățat să fiu corect și
1: Să
0: să
1: fii
0: nu
1: drept,
0: defăimez
1: da.
0: pe altul care e mai slab sau mai netalentat, să am suflet și să fiu darnic, să nu fiu egoist, să nu fiu zgârcit. Și multe treburi de astea nu era cazul că sunt
1: Conduită.
0: zgârcit sau ceva, Doamne ferește,
1: Da.
0: dar de conduită care încă la aia 20 de ani ai mei, când eram ca și copil acolo student, n-aveam experiență de viață. Și
1: Păi cine avea? Nici eu
0: mi-au
1: nu aveam, da. Pe toți ne-a
0: Da, și
1: influențat și
0: exact,
1: prin
0: exact.
1: această autenticitate, pentru că era un spirit, dacă văd acum, după, sunt 40 de ani, anul viitor se
0: Da,
1: fac 40 de ani de când am terminat conservatorul, și îmi amintesc că era o mare concurență, mai, adică sentimentul ăla să fii mai bun decât celălalt. Deși eu nu mă pricep la chestia asta, dar totuși te marchează
0: categoric,
1: această
0: categoric.
1: performanță. Dacă el e așa, trebuie să faci și tu și să
0: Da, exact.
1: ne făceam push. Trebuie să pleci la
0: Era din.
1: spectacol. Sau, spune, dragă. A.
0: Nu, mai am timp. Am timp. Mai am timp încă 5 minute pot să stau liniștit. Nu e
1: Ce
0: problemă.
1: cântați diseară? Ce spectacol aveți, concert?
0: Este un SRA, un schloss concert
1: A,
0: cu
1: Schloss
0: muzică.
1: Concert, da. De
0: Da,
1: film.
0: SRA al treilea.
1: Ce
0: SRA
1: frumos.
0: cu muzică baroc, niște lucrări de Piazzolla combinate. Este o combinație de muzică englezească cu și Elgar ceva. Sunt niște
1: Frumos.
0: lucrări mărunte, dar foarte bune, foarte bine plasate și sunt și înținții și încântăm și ăsta, tango de Piazzolla,
1: Superb.
0: Otono Porteño, Primavera Porteño
1: Dragă
0: și
1: Liviu, uite ce mi-a venit o idee în timp ce vorbim noi așa de frumos și de până în amintiri. Cum ar fi să ne întâlnim, să organizăm un concert în memoria doamnei profesoare
0: ar
1: Cornelia
0: fi frumos,
1: Bronseti? Facem
0: și
1: chestia
0: dacă
1: asta la București?
0: n-ar fi rău, încă m-am gândit la versiunea că cu tu oricum dirijezi și
1: Da.
0: sunt mândru de tine. Sunt mândru de tine că o violonistă s-a apucat de dirijat și să formăm o orchestruță de cameră mică din mai mulți studenți a doamnei și să facem un concertus dirijat de tine, tu să nu cânți, tu să dirijezi. Cred că asta ar
1: Vai,
0: fi
1: superbă
0: ceva,
1: idee.
0: nu știu, o idee poate nu e bună, dar eu
1: E
0: consider
1: foarte
0: dacă
1: bună
0: tot o
1: și
0: studentă
1: iubesc.
0: de a dansa cum ești tu și dirijezi, eu nu pot să dirijez, de ce să nu dirijezi tu și studenții doamnei ne aduni că mai sunt și un contrabas
1: Facem,
0: sau un cello care nu au fost
1: da,
0: studenți și să
1: absolut.
0: cântăm ceva de formație de cameră și să facem un concertuț cu lucrări frumoase pentru orchestră de cameră dirijate de studenta ei, violonista Luminița Petre. De
1: Vai,
0: exemplu.
1: îți mulțumesc pentru această
0: Bine, o,
1: idee
0: numai o
1: superbă.
0: idee, numai o
1: O
0: idee și
1: facem.
0: cred că mult mai eficientă decât dacă cântăm individual fiecare o lucrare cu pian, știți, pe studenții ei, e mai bine să cântăm toți împreună, să
1: Da.
0: facem muzică și unul care e puțin mai talentat, că acum te iau pe tine în vizir, în vizor, care
1: Ești
0: știe
1: un
0: să și
1: gentil,
0: dirigeze,
1: ești
0: nu?
1: foarte
0: Și să
1: gentil,
0: facem
1: îți
0: niște
1: mulțumesc. Da,
0: frumoase.
1: facem. Uite, îmi scriu și avem aici martori, toți ascultătorii noștri de la emisiunea Armonii Clasice Harmonien și punem în aplicare acest plan și îți
0: Nu ar fi rău.
1: mulțumesc că ești așa de gentil și
0: Dar și frumos, e numai o idee care ar putea fi pusă în practică și numai să corespundă cu așa zisul din plan. Planul nostru
1: facem.
0: de concerte, de repetiții, că până una alta suntem toți angajați.
1: Da.
0: Suntem în diferite orchestre și
1: În vara aveți
0: open
1: liber, nu?
0: house.
1: Când aveți voi vara
0: Vara,
1: liber?
0: cei de pe 20 iulie până pe 28 august avem concediu. Asta e lege.
1: Ok.
0: Sau 18 iulie, uneori 14 iulie, altor 23 iulie până pe 1 septembrie. E
1: Da.
0: în aștept, dar
1: Hai
0: este
1: că
0: relativ, la vara este liber.
1: Ne organizăm. Dragă Adrian Liviu Stanciu, îți mulțumesc mult pentru acest interviu superb și această depănare de amintiri în memoria profesoarei noastre comune, doamna Cornelia Bronzetti. Te îmbrățișez la Nordhausen.
0: Cu mare drag, dragă Luminița, cu mare drag.
1: Ce mesaj ai pentru ascultătorii noștri de la Armonii Clasice, redacția Zigzag de România, Freies Radio für Stuttgart? Adrian Liviu Stanciu, pe română și pe germană, te rog frumos.
0: Să iubească, să fie iubiți, să avem pace și libertate pe planeta asta, să nu mai fie războaie și să iubească muzica,
1: să o practice.
0: Exact. Cine nu o practică, nu o practică, dar să asculte. Pentru că muzica, părerea mea, ne unește pe toți, unește toată planeta, toată omenirea. Este o limbă internațională, nu există ceva mai comun decât muzica, care liniștește omul și aduce pace și iubire pe toată planeta. Asta e solia mea, cum ar veni, Botschaft-ul.
1: Extraordinar.
0: Fii liber, dimension sollen sich lieben, sollen sie nicht hassen, und egal welche politische Meinungen, welche Auseinandersetzungen, soll man ein Mittelpunkt finden.
1: Ja, ein Mittelpunkt.
0: Und Mittelpunkt ist, komme ich wieder zur Musik, der Mittelpunkt ist die Musik. Einfach Musik machen, hören und sich lieben und nicht hassen, und Gott gebe, dass wir Frieden in der Welt haben. Das ist meine Botschaft für alle, nicht nur für mich, für Kinder, für zukünftige Generationen und für ältere Generationen, für unsere Generationen, die jetzt in Gegenwart leben. Und
1: die Schönheit, ja, die Schönheit wird uns retten. Die Musik ist die Schönheit und unser Refugium und Rettung. Und ich danke dir von Herzen, Adrian Liviu Stanciu, für dein wunderschönes Interview aus live aus Nordhausen, Thüringen. Und ich wünsche dir ein schönes Konzert heute. Und Gott habe unsere gemeinsame Professorin, Frau Cornelia Bronzetti, Gott habe sie selig. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Gerne, gerne, Luminița, und bis demnächst. Vielen lieben Dank für die Einladung zu so eine schöne Remember, oder wie kann man sagen, o amintire frumoasă din viața noastră comună în cei patru ani de studii cu doamna Bronzetti.
1: Te îmbrățișez și dăruiesc. Doamne ajută! Te îmbrățișez. La revedere, Adrian Liviu. Te pup, dragă. Pa!
0: Te pup. La revedere.
1: Pa! Dragi prieteni, în continuare cu doamna Bronzetti la vioară și la pian Victoria Ștefănescu. Fragment din Sonatina de Dinu Lipati.

Dragi prieteni, ați ascultat emisiunea Armonii Clasice In Memoriam Cornelia Bronzetti, Luminița Petre, pentru dumneavoastră. Ne auzim săptămâna viitoare.

Komm zum Walde, komm zur Quelle, die dort auf dem Grunde glänzt, wo das Laubwerk niederhängend Rosenmatten dicht umkränzt. Komm, ich hab nach dir voll Sehnen meine Arme ausgestreckt. Lass mich deinen Schleier lösen, der dir Haar und Wangen deckt. Auf den Knien will ich dich halten. Einsam sind wir. Ganz allein. Leis, erschauernd wird die Linde Blüten in das Haar dir streuen. Sanft neigst du an meine Schulter, deine Stirn im blonden Haar, bietest meinem Mund zum Raube deine süßen Lippen dar. Selige Träume wollen wir träumen. Eine Weise klingt für uns, die Quellen einsam murmeln, die der Windhauch zu uns bringt. In der Harmonie des Waldes schlummern uns umfangen hält, von der Linde auf uns nieder, sacht ein Blütenregen. Da să știți, dragii mei, că știu să vorbesc și limba română și am să vă citesc și un Eminescu. Să-mi fac plăcerea în limba română și să fac o trecere grozavă pentru colega mea. Vino în codru la izvorul care tremura pe prund, unde prispa cea de brazde clenci pe cate o ascund. Și în brațele mi-ntinse să alergi, pe piept să-mi cazi, să-ți desprind din creștet văluri, să-l ridicte pe obraz. Pe genunchii mei ședeavei vom fi singuri singurei, iar în păr înfiorate o să-ți cadă flori de tei. Fluntea albă în părul galben, pe-al meu braț încet s-o culci, lăsând pradă gulii mele, ale tale buze dulci. Vom visa un vis ferice, în gânane vor umplând singuratice izvoare, blândă batere de vânt, adormind de armonia codrului bătut de gânduri, flori de tei deasupra noastră, or să cadă. Rânduri, rânduri.